0: fattna det. Varför sitter jag på alla äpplen? Antar det är få som pallar det.
1: Yarn FBI 94.5.